0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.

0: Ja sam anđela. Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: No.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: U Superveru od 21. do 23. avgusta kruška kilogram 119,99 do 27. avgusta svinjska krmenadla kilogram 499, svi Papadopoulos dvopeci 200 grama već od 219,99. Neodoljive ponude u Superveru.
5: Dis akcija Coca-Cola 2x1,5 litar 254, Plazma Kex 200 grama 129. Vaš Dis.
6: Leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
7: Uključi letnji vibe.
8: Uključi S3.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
4: Fantastično.
3: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
5: A kako vi čuvate vaše srce?
6: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
7: Abela Farm.
8: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.

0: sastanka. Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
1: kolor. Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
2: Vreme je za još bolju kupovinu u LC Waikiki. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje.
3: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.
4: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
5: Uključi letnji vaj.

0: Adama.
1: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Farm.
7: Ja sam Leto.
8: Ja sam Filip Travel.
7: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
8: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
7: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
8: Više na filiptravel.rs.
9: U Superveru od 21. do 23. avgusta kruška kilogram 119,99 do 27. avgusta svinska krmenadla kilogram 499 svi Papadopoulos dvopeci 200 grama već od 219,99 neodoljive ponude u Superveru.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of. Umrli bi, ne bi znali.
1: Da, jedan britanski grad razmatra uvođenje kontracepcije za golubove. U gradu Norvič golubovi su se toliko nakotili da se na gradskom veću potegla tema o tome kako rešiti taj pakao, jer njihov izmet ometa posao prodavcima na gradskoj pijaci i pravi troškove gradskim službama oko čišćenja spomenika. U prevodu, njima je jako skupo da čiste golubiju kaku. Jedni kažu da je to human način kontrole populacije, a drugi se pitaju kako je to praktično i šta ako te lekove pojede neka druga vrsta, neka mačka, neki pas, neki čovek, ko zna, može da se desi. I tako, dok oni raspravljaju o tome, Poljaci već planiraju nešto slično. I jedino, deluje mi kao da oni nemaju pametnija posla. Ono što se kaže, dokon pop i jariće krsti.
2: To Poljaci ili Britanci?
1: Ma, jedni i drugi. Kao, zar nemaju neke bitnije probleme u svom gradu od...
2: Pa možda, kad dođeš do tog nivoa, onda budeš u pozonu, e sad ni golubovi smetaju, da. Ove, pa dobro, ako ih je puno, mislim, to je bila i ona priča u Kaliforniji, da je Bill Gates treba da plati program puštanja milion komaraca u prirodu koji su sterilni. I to je slično nešto ovome, znači da ti sterilni oplode ženke, odnosno da ništa ne izađe iz tih njihovih akcija. I onda bi nestalo komaraca, jel da? Pa možda je ovo neki način da se reše golubova. Mislim, ja ono standardno, znaš da imam ovde klima uređaje iza na koje se okote golubovi, pa ja samo iš, za sad to pali. Nema ih toliko da moram da razmišljam da im turim lekove neke u...
1: Zaista, da. Mislim, kao bolje samo reći iš nego golubija kontracepcija. Ne znam, samo je čudno. Slušaš S3.

0: Temperatura od 30 do 35 stepeni.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ko kreći kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Farm.
7: Stižu

0: jela.
1: Drina i dedovina, super kombin.
2: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
3: Odmor kod pravih domaćina.
1: Drinska dedovina, imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
4: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
5: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
4: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
5: Drive fresh, every two hours take a break. Dinle min surun.
4: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednije.
5: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
1: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica uz najbolji odnos cene i kvaliteta. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Decathlon.
6: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
7: Čilberi smrzne.

0: Evropske unije stigla su 4 helikoptera i kopnene ekipe za gašenje požara u Srbiji. Vatrogascima u gašenju vatre pomaže i ruski avion Iljušin. Predsednik Srbije obilazi područje Deliblatske peščare zahvaćeno požarom. U ponedeljak ili utorak očekujem razgovor sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom u vezi sa našim zahtevom da se ne dozvoli otvaranje mosta i povlačenje snaga KFOR-a sa mosta u Kosovskoj Mitrovici, navodi predsednik Vučić. Predsednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale Graciela Gati Santana odbila je zahtev Ratka Mladića za uslovno puštanje na slobodu iz humanitarnih razloga, ocenivši da očekivana skora smrt sama po sebi nije osnov za prevremeno puštanje, navodi se u odluci koju je objavio taj sud. Zemljotres jačine 5,9 stepeni po Richterovoj skali pogodio je rano jutros Japan, a prema preliminarnim izveštajima ima povređenih. Prvu medalju za Srbiju na mediteranskim igrama u Tarantu osvojio je taekvondista Žarko Krajišnik, koji je u kategoriji do 68 kg stigao do bronzanog odličja. Rvač Aleksandar Komarov je takođe obezbedio medalju plasmanom u finale, kao i igrači badmintona Mihajlo Tomić i Anđela Vitman, koji su stigli do polufinala. Čuli ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Da li znate šta su to polijester ljudi?
3: Ne, polijester znaš taj kao materijal, ali kao čovek ne.
2: Ima veze sa materijalom. Gen Z ima novi termin, naravno. I naravno da nije ništa lepo, šta više uvreda je. Ako si polijester osoba, to onda znači da si fake, jeftin i da se raspadaš posle prvog pranja. Upravo rečeno.
3: Pa vi, za Gen Z-ci viču kao kakav tip polijester, šta?
2: Da.
3: Tog tipa.
2: Da, mislim, ajde, realno, ovo je još jedna Gen Z glupost, ali nije loše za koristiti, jer kada kažeš polijester osoba, sad kad smo objašnjavali, sigurno nam je makar neko pao na pamet. Znači, sad da li je to bivša najbolja drugarica, da li je bivši dečko, kolega, koleginica, ko već, ali sigurno sam da smo svi pomislili na tu jednu polijester osobu.
3: Da. Meni je prošao kroz glavu drugar koji je igrao fudbal kad smo igrali napolju, u tom nekom polijesterskom dresu, i što polijester ume lepo i jako da se usmrdi. I onda kad se usmrdi, ti ne možeš nikako izbaciti to, i sad mi je prošlo to sve kroz glavu, baš je onako jedna trauma ostala, ali mogu da osetim tu polijester osobu.
2: Upravo to.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
0: Tvoj lifestyle radio.

0: ka Kobilovu. Tokom izvođenja radova saobraćaj se odbija krajnjom levom trakom. Srećan put u Zestri.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesuari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
4: Dobrodošli na Dino Ostrvo.
5: Omiljene šabice su se vratile. Patrolne šape.
4: Hajde kuce, moramo da spasimo ostrvo.
5: Dino avantura. U bioskopima od 20. avgusta.
6: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
8: Nova pesma. Vivo Band. Loše ti stoji.
9: Loše ti stoji sve to.
8: Slušaj pesmi i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band. Loše ti stoji.

0: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of. Sportski minut.
1: E, da, najzad imamo naglašaj toga kada će Novak Đoković i nagovešta i kada će Novak Đoković da okonča svoju tenisku karijeru. Izjavio je da bi jako voleo da se penzioniše sa zastavom Srbije preko ramena i kaže da mu je cilj da opstane na sceni do olimpijade koja se igra 2028. godine. Dakle, još dve godine tenisa, naravno ne onako intenzivnog i aktivnog, već nešto laganijeg tempa, ali da mu je cilj da ukoliko bude mogao i ukoliko ga zdravlje posluži da izađe 2028. godine na borilišta u Los Angelesu. I to je sad neverovatno, mislim, polako mu je karijera u nekom fade outu, ali stvarno bi to bila jedna velika kruna onako svega što je uradio i da se penzioniše u 41. godini bi bilo baš onako jedan takođe veliki sportski uspeh.
2: Pa, koliko godina ima Ronaldo?
1: Pa i Ronaldo je tu.
2: 41, ako se ne varam. Da. To je onda možda neka brojka za te velikane, a?
1: Pa i biće da jeste. Biće da jeste, mislim, nisu bez veze
2: najveći.
1: Toliko opstali u sportu. To. I jedan to, i drugi. To. Znači moraš biti dobar da bi opstao u sportu, ali baš bih voleo da se ovo obistini i još više bih voleo da on ponese zastavu Srbije na toj olimpijadi. Meni bi to baš bilo onako, baš kruna s prethodnih, evo, 20 godina, u tom trenutku biće 22 godine. Nećemo ni biti svesni čemu smo prisustvovali dok sve to ne prođe. Tako da, nove, samo napred. 2028, pa nije ona ni daleko. Odme tu iza ćoška.
0: Ovo je S3.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Hipotetički, da platite ležaljku 220 evra, šta biste očekivali za taj novac?
2: Ono, rashlađenu kiblu, klimatizovanu prostoriju oko te ležaljke,
1: okay,
2: pogled na more, prvi red do mora.
1: Ok, pitam zato što je viralan snimak iz jednog elitnog kluba sa Azurne obale, gde se vide gosti koji uživaju na ležaljkama dok im zaposleni onako pažljivo sa metlicom skidaju pesak sa nogu. I tu je sad nastala ozbiljna rasprava, jedni su u fazonu da je to preterivanje i apsurd, kao da je čak malo i ponižavajuće za te radnike, dok drugi smatraju da je to sasvim normalna usluga kada ležaljka košta, mislim, 220 evra dnevno.
2: Jutruž, velike pare.
1: Ne znam, ja sam o tome razmišljala, ja sam ovi drugi. Za te pare, meni je to i okej, okay, jer nema ništa gore nego kada ti se zalepi pesak za stopala. Pritom, ako si žensko, ti na sebi uvek imaš neku marmeladu, neko ulje za sunčanje, nešto onako lepljivo. I kao...
2: A ne mažeš ga po tabanima, valjda, čoveče.
1: Da li ga mažeš na gornji deo stopala, na ris i tako dalje. I onda ti neko kaže kao, ma, treba da uživaš na plaži, da se opustiš. Kako da se opustim? Kako da se opustim kad sam lepljiva, znojava, masna i na sve to još imam i pesak? I platila sam ležaljku 220 evra.
2: Pa onda mi to zvuči kao da si izabrala pogrešan način da odmaraš, ako to ništa ne odgovara. Ja recimo, nisam razmišljao o pesku na nogama dok sad nisi ovo ispričala. Znači, čak je ono, kao što je koleginica naša rekla, i gušt, ono kad se osuši pesak pa ga samo rukom onako skineš, onako otpadne sa tebe, onako suv. Ne znam.
1: Ne znam, ali dobra stvar... videli smo da ovi ljudi furaju te metlice kao čiste ti stopale i ne znam kako nam to nije palo na pamet ranije.

0: temperatura od 30 do 35 stepeni.
1: Za lepši i udobniji dom dovoljna je jedna dobra odluka. Sada je pravi trenutak da je donesete. Do kraja avgusta u Simpo salonima nameštaj na popustu od 15 do 30%, a dušici 15%. Izaberite sve što želite, jer vas očekuju dodatni lojalti popusti. Vidimo se u Simpu.
2: Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
3: Samo ti jačaj svoj ego, a zapam ti dobro, nisam ti bro.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.

Iz Evropske unije stigla su 4 helikoptera i kopnene ekipe za gašenje požara u Srbiji. Vatrogascima u gašenju vatre pomaže i ruski avion Iljušin. U Deliblatskoj peščari je znatno bolja situacija i angažovani su svi raspoloživi kapaciteti. Požar na planini Stolovi kod Kraljeva je pod kontrolom. Predsednik Srbije je u Deliblatskoj peščari rekao da civilno stanovništvo u požarima nije bilo ugroženo ni jednog sekunda. Naveo je da će odlikovati mnoge vatrogasce. Smanjenje cena lekova u okviru paketa novih mera za poboljšanje životnog standarda

0: krajnjom levom trakom. Srećan put u Zestri.
1: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
2: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej, to je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica. Neke stvari su večiti klasici. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, uz najbolji odnos cene i kvaliteta.
4: Dis akcija, plazma mlevena 480 grama, 379. Moja kravica, mleko, 1 litar, 94. Vaš Dis.

0: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: E, ako želite ljubav na starinski način, da li ste ponekad pomislili da se sa nekom osobom dopisujete putem pisma, na primjer? Mm. Onda ta osoba primi pismo, vi čekate odgovor danima, da onda ono zaluta, pa pratite pošiljku. Dobro, danas možete i pratiti pošiljku, to nekad vjerovatno nije moglo. E sad, jedan dečko je napravio i aplikaciju, ako to želite da uradite na još starinski način. U pitanju je aplikacija koja se zove Carrier Pidge, u prevodu golub pismonoša, gde vi možete golubom virtualnim, naravno, da pošaljete pismo nekoj osobi i u zavisnosti od GPS lokacije te osobe, dakle koliko se u stvarnom svetu nalazi udaljena ta osoba od vas, vi šaljete goluba pismonošu koji putuje, možete ga pratiti kao na mapi dok on ide, da, i sad tu ima i par onako začkoljica. Kaže da je taj developer napravio da postoji vjerovatnoća 0,2% da taj golub pismonoša jednostavno ne dođe do adrese, odnosno ne prenese poruku ili da se izgubi. Sa druge strane, kaže da će i brzina da mu varira oko 25%, da nekad će biti brži, nekad će biti sporiji, što ima smisla. Kao i u pravom životu, ako, ne znam, golub preleće preko Beograda, pa staće malo na Kalemegdan, babi i deda da ga tamo nahrane kokicama i čime sve ne, je li tako? Tako da je jedna interesantna stvar koja se dešava. Probajte, mislim, šta, pošaljite, da se kaže, pustite goluba nekome, ali nego pošaljite, da, pismo virtualnim golubom.
2: Ali ovo je raj za one koji nisu zainteresovani za tebe, jer ti kada pošalješ poruku, a nekoga baš boli uvo za tebe, on ti realno neće odgovoriti 24 sata. Koliko je golubu potrebno da dostavi tu poruku?
1: Pa recimo, da, unutar 24, pa pitanje gde šalješ. Šalješ me gde preko, boga mi, znaš, svašta tu nešto može da se desi. Ali i na kraju krajeva, da, ne moraš da odgovoriš, biliš upozvani, jao, pa nisam primio poruku, primila poruku i golub se izgubio, otišao je malo, ne znam.
2: Tako je, i ti ako si poslao, da, i nemaš odgovor, onda si upozvanu, pa da, mislim, verovatno mu nije stigla poruka. Iako su šanse 0,2%, ali, pazi, nisu nula.
1: Da, nisu nula. Pa to je ono kao, ja, pa nije mi stigla poruka, pa poslao sam ti na WhatsApp, jao, i vidi, stvarno, da. Ove, sa time smo se već susretali. Pa ono, čekirajte, ko ste zainteresovani, Carrier Pidge se zove, kao golub pismonoša na engleskom u suštini.
0: Ovo je S3.
3: Ja to znam. Balkan, reggaeton. Ja.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of. Stvari o kojima danas ne pričamo.
1: Selma Hayek postala baba jednog malog anđela u 59. godini. Čestitamo na tome, ali i na prelasku iz MILF kategorije u GILF, tako da Selma, dobrodošla u klub zgodnih baka.
2: Bugarska ovih dana bira ko će da bude maskota predstojeće Eurovizije i za sada je favorit Kapibara. E sad pitate se otkud, kakve veze imaju kapibare i bugarska naroda, nemaju nikakve veze. Već u bugarskom zoološkom vrtu, jako komplikovano ovo se zvuči, znači zoološki vrt u Burgasu gde se održava ta Eurovizija, ima neke svoje kapibare po kojima je poznat, pa eto zbog toga će...

0: galeb. Ali taj galeb izgleda kao da je, znaš, kao da nije platio tri struje ili tri informatike. Tako da nadam se će biti ipak ostali bar.
1: Jean-Claude Van Damme stiže u Srbiju, konkretno u Niš.
2: Hi, this is Jean-Claude Van Damme and see you soon on the 25th of August at the International Film Festival in Niš, in Serbia. Yeah.
1: Da, dolazi na otvaranje. Dolazi na otvaranje Međunarodnog filmskog festivala na Niškoj tvrđavi koji počinje 25. augusta. E sad, da li dolazi sam ili sa Draganom Mirković, to ćemo još videti. Slušaš S3.

0: temperatura od 30 do 35 stepeni.
1: Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
2: Dobrodošli na Dino Ostrvo.
3: Omiljene šapice su se vratile. Patrolne šape.
2: Hajde kuce, moramo da spasimo ostrvo.
3: Dino avantura. U bioskopima od 20. avgusta.
4: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.
6: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
7: U Superveru od 20. do 27. avgusta deterđent gel Persil Regular 88 pranja 1699. Do 2. septembra sladoled šumsko voće Aloma 900 ml 469. A samo za članove Vero kluba ćureća prsa gram podere kilogram 1299.99. Neodoljive ponude u Superveru.
8: Gde god da uđem, menja se sve. Ljuči leto.

0: Borba sa požarima u Srbiji. Vatra na planini Stolovi kod Kraljeva je pod kontrolom. U Deliblatskoj peščari situacija je nešto povoljnija. Predsednik Vučić, obilazeći područje zahvaćeno požarom, rekao je da su razmere uništenja rastinja i šume velike, mada manje nego što je očekivao, istakavši da niko nije stradao. Predsednik Srbije je naglasio da će odlikovati mnoge vatrogasce. Naveo je da će, ukoliko sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije bude rekao da je potrebno kupiti veliki protivpožarni avion, on biti i kupljen. Smanjenje cena lekova u okviru paketa novih mera za poboljšanje životnog standarda građana je veliki iskorak za Srbiju, naveo je premijer Macut. Dodao je da Srbija opredeljuje oko 5 milijardi evra za ulaganje za zdravstvo. Predsednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale Graciela Gati Santana odbila je zahtev Ratka Mladića za uslovno puštanje na slobodu iz humanitarnih razloga, ocenivši da očekivana skora smrt sama po sebi nije osnov za prevremeno puštanje, navodi se u odluci koju je objavio taj sud. Kajakaši Strahinja Dragosavljević i Veljko Vještica osvojili su zlatnu medalju u disciplini dvosed na 500 metara na mediteranskim igrama. Čuli ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Jedna devojka iz Beča je tužila grad Beč. I ako mene pitate, razlog je full opravdan, zato što je u pitanju polna diskriminacija. Žene plaćaju korišćenje javnih toaleta 50 centi, dok muški pisoare koriste besplatno. I sad grad tu tvrdi da naplaćuje toalete radi čistoće i angažovanja osoblja, a da su pisoari besplatni jer se tako sprečava uriniranje na javnim mestima.
3: Aha.
2: Što znači da muškarci još dobiju i nagradu za to što ne pisaju.

0: tačke po drveću, biljkama i fasadama, kao kako bravo, ne, svaka čast. A mi da plaćamo, jel?
1: Pa baš to nešto ne probate vi na pisoare isto.
0: Pa možda smo i probale, pa se nije baš dobro završilo.
1: Da, evo, da, verujem.
0: Svaka devojčica je sigurno jednom probala da piški stojeći kao mala i ima traume od patina. Da.
1: Pa ne, pa dobro, ovo suštinski jeste, to je polna diskriminacija, mislim, na kraju kraja šta ćete učiniti 50 centi, ono, grad je Beč, u pitanju nije neki šklje grad, pa mislim, mogli su platiti jednu ženicu da radi tu, mislim, iz budžeta grada, a ne da se tu žice za 50 centi, ma ni od muškaraca, ni od žena, generalno. Ali trebalo bi da bude, ako je besplatno za jedne, onda i za drugi.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
3: Tvoj lifestyle radio.

0: ka Kobilovu. Tokom izvođenja radova saobraćaj se odvija krajnjom levom trakom. Srećan put u Zestri.
1: Vreme je za još bolju kupovinu u El Siva i Kikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite El Siva i Kiki i iskoristite sniženje.
2: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.

0: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Momci, ako planirate da se vratite sa odmora u vezi ili braku, imamo vodič za vas.
2: Dobro.
1: A naziv vodiča je kako pravilno slikati devojku, a da se ne posvađate kada ste na odmoru. Znači, odete na neko lepo mesto, devojka traži da je slikate i posle ne pričate jer su slike loše. Desilo se u 90% slučajeva. I da se to ne bi dešavalo dalje, evo nekoliko zlatnih pravila.
2: Ajde, možda naučimo nešto iz ovoga danas.
1: Ok, prvo i osnovno, obrišite kameru majicom. Znači, najbitnije je da ta kamera bude obrisana, ali ne prstom, nego majicom ili bilo kojim ono pamučnim čime da, god.
2: Što nije ono mutno ili, mutna ili draga, to ćemo da preskočimo.
1: Ne. To mora da se preskoči. To mora se preskoči kada je u pitanju njena slika. Zatim, ne secite ono što je devojka pažljivo birala, pogotovo ako je to nešto sveže kupljeno. Znači, ako je devojka kupila nove papuče, sandale, patike, šta god, ne sečete ih na slici. To važi za torbice, haljine i sve ostalo. Onda pogledajte šta se nalazi iza nje u momentu kada je slikate. Znači, da li je kanta, da li je čovek u spido gaćama, šta god je u pitanju, e, to i secite. U redu?
2: Jasno.
1: E, zatim napravite više od jedne slike. Znači minimum 10.
2: Ali kako misliš ta 10? Da držim dugme pa da se isfotka 10 fotki istih, mislim.
1: Da. Da.
2: Ok.
1: Da. Baš tako. I poslednje, kada vas pita kakve su, vi recite sve su dobre, ali ako ti treba, slikaću te još.
2: Eto. Da.
1: Je li toliko teško?
2: Lebo preko pogače, samo dobro, molim, kako?
1: Pitam, je li toliko teško? Nisu ovo sad neki toliko teški zahtevi, zar ne, i komplikovani?
2: Pa ne, nego se komplikuje cijela priča. Počela si priča sa ako hoćeš da se vratiš dalje u braku ili u vezi sa odmora,
1: da.
2: Onda ovako, onda si krilo da rešetaš. I onda kaže, ja, pa nije to tako, pa, druže.
1: Pa dobro, a vidiš, ti imaš sreće ako ne znaš koliki je problem kada ti devojka kaže, aj slikaj me i slike su loše. Mislim, to je dobra stvar za tebe.
2: Ma jeste, vidi, ja sam bio u fazonu, ja ću te slikam, ali ne ću ti tamo slikati. Znaš, to je isto ona varijanta, otiću sa tobom u shopping centar, ali neću stalno ići u shopping centar.
1: Okej,
2: okay, je. I onda se valjda ova druga strana nauči da te ni ne pita za fotografiju.
1: Aha, dobro, ti si za tu vrstu dresure. Okej, okay, dobro, ali kada ste na moru, sami vas dvoje, nema ko drugi da te slika.
2: Da, dobro.
1: Ja može?
2: Može, ajde.
0: Ovo je S3.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: S3 nacije izabrala o čemu će se pričati sada.
0: S3 nacija bira.
2: E,

0: dece vanzemaljaca. Odnosno njihove ostatke, što je legitimno da čuvaju, to smo donekle i znali, ali ajde što kriju to, nego što oni kriju imena tih vrsta vanzemaljaca.
1: Aha.
0: Ovako, znači četiri vrste. Jedni se zovu sivi, drugi Dobro. Se zovu nordici, treći insektoidi i četvrti reptili. Kad se to sve onako stavi na jednu gomilu, oni bukvalno zvuče kao jedna ekipa Teletabisa. Nije me mrzelo da napravim i uvodnu špicu za ove vanzemaljce.

0: Da, odlično. Sad treba svaku, recimo, epizodu Dosija X zameniti onu čuvenu temu sa ovom tvojom pesmom.
1: Što da ne? I onda sve ti meni reci, kako da shvatimo Amerikanca ozbiljno?
0: Pa ne, može nikak. Navisi kakve su to nazivi pritom. A kao reptili...
1: Insektoid.
0: Naslušali smo se. Insektoid. Znači, liči na insekta, verovatno. A što nordici, brate, to mi je jedino krivo. Šta liči na vikinge sa bradom ili... su ono hladni i ne javljaju se u prolazu. Ne znam zašto nordici, ali izdobri u skijanju, možda ko će to znati sad.
1: Možda kupaju Ikej. Nešto od...
0: Na primer.
1: Kao, a samo za sive znamo šta su. Sive boje su i kao, ajde, to su oni. Sigurno, kako mali perica zamišlja vam zemaljci.
0: Nema greške.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: 30 do 35 stepeni.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Ja sam Leto.
5: Ja sam Filip Travel.
4: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
5: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
4: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
5: Više na filiptravel.rs.
6: Vreme je za još bolju kupovinu u El Siva i Kikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite El Siva i Kiki i iskoristite sniženje.
7: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
8: Mleveni keks plazma, 480 grama, 399,99.
7: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

tokom posete Deliblatskoj peščari. Naveo je da će ukoliko sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije bude rekao da je potrebno kupiti veliki protivpožarni avion, on biti i kupljen. Ministar unutrašnjih poslova i

0: Hotela Vazduhoplov Iljušin. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da će prijava za jednokratnu državnu pomoć od 6.000 dinara početi 7. septembra, kao i da će pomoć iz akcionarskog fonda biti isplaćena od 22. do 27. septembra. Projekat Pokretna apoteka počinje sutra i prema rečima direktorke Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanje Radojević-Škodrić, pokrivaće ruralne sredine na jugu centralne Srbije. Obuhvatiće pet okruga: Nišavski, Jablanički, Toplički, Pirotski i Pčinski. Reprezentativci Srbije u badmintonu Mihajlo Tomić i Anđela Vitman osvojili su danas bronzanu medalju u miks dublu na mediteranskim igrama. Čuli ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Jedna kineska kompanija predstavila je novog robota pod nazivom Superman i navodno dostiže brzinu od 12,66 metara u sekundi i skače 2 metra u vis iz mesta. Sad šta je fora? Fora je o tome što je ovaj robot navodno brži od Usaina Bolta.
3: Da, ja sam vidio taj snimak kako trči 100 metara i kako se zvekne u zid na kraju i padne i počne da varniči. Jako je smiješan video ako ste videli robota koji trči, jer možemo da trči, ali dosta ima problema sa zaustavljanjem. Pa to, taj deo još nisu najbolje rešili. Ali dobro, brži od Bolta po svemu sudeći.
2: Jeste, ali sad malo pre to što si rekao, možemo da postavimo to pitanje. On jeste dostigao brzinu Usaina Bolta, ali da li će svaki put, a da se ne pregreje, to je već pitanje.
3: Ma i to, a i nema to onog ljudskog momenta ko što je Usain Bolt ima. Znači da on 20 metara pred cilj počne da širi ruke, okreći se prema kameri i usporava polako. Znači i Bolt bi imao bolji rekord da nije usporio još tada nekad kad je to radio već.
2: Nego je to samo cheat flex, ali isto je cheat flex da i dalje robot jedino može da ga prestigne i verovatno niko više.
1: Ovo je S3.
4: Tvoj lifestyle radio. S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesuari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudor saradnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudor saradnjama.
3: Dobrodošli na Dino ostrvo.
4: Omiljene šapice su se vratile. Patrolne šape.
3: Hajde kuce, moramo da spasimo ostrvo.
4: Dino avantura. U bioskopima od 20. avgusta.
5: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
6: Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
7: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
6: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.

trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica uz najbolji odnos cene i kvaliteta. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Decathlon.

0: A kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Za peticu se ne čeka prvo zvono.

0: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično!
1: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
3: Dobrodošli na Dino Ostrvo!
4: Omiljene šapice su se vratile. Wow! Patrolne šape.
3: Hajde kuce, moramo da spasimo ostrvo.
4: Dino avantura.
3: Ja!
4: U bioskopima od 20. avgusta.
0: Nova pesma, Vivo Band. Loše ti stoji.
5: Loše ti stoji sve to. Kad se pravda sad čekaš da odeš sa njim.
0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band. Loše ti stoji.
6: Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesuari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
7: Akcija Ariel Detergent 10 kg 1499. Perfect toalet papir 10 rolni 229. Vaš dis.
8: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
9: Uključi letnji vibe.
8: Uključi
9: SD

0: kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Ja sam Leto.
4: Ja sam Filip Travel.
3: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
4: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
3: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
4: Više na filiptravel.rs.
5: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
6: Vozi odmoran. Napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
5: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
6: Drive fresh. Every two hours take a break. Dinlemin-surun.
5: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednije.
6: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
7: Za lepši i udobniji dom dovoljna je jedna dobra odluka. Sada je pravi trenutak da je donesete. Do kraja avgusta u Simpo salonima namještaj je na popustu od 15 do 30%, a dušici 15%. Izaberite sve što želite, jer vas očekuju dodatni loyalty popusti. Vidimo se u Simpu.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Dobrodošli na Dino Ostrvo.
4: Omiljene šabice su se vratile.
3: Wow!
4: Patrolne šape.
3: Hajde kuce, moramo da spasimo ostrvo.
4: Dino Avantura.
3: Ja!
4: U bioskopima od 20. avgusta.
5: Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
6: Samo ti jačaj tvoj ego, a zapam ti dobro, nisam ti bro.
5: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.
7: Vreme je za još bolju kupovinu u El Siva i Kikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite El Siva i Kiki i iskoristite sniženje.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
3: Novi hit. Vivo Band. Ne bih bio lud. Zato ljubim, ljubim te, nemoj da trudi se, dobro sam birao. Slušaj pesmu. Gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band. Ne bih bio lud.
4: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
5: Prašak za veš Ariel 7 kg. 1199,99.
4: To je ponuda koja svima prija. Aman. Dobar komšija.
6: Danas samo poljupci u vodi, led u čaši i sunce na koži. A ti?
7: Uključi letnji vibe.
6: Uključi S3.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Dobrodošli na Dino Ostrvo.
3: Omiljene šabice su se vratile.
4: Wow!
3: Patrolne šape.
2: Hajde, kuce, moramo da spasimo Ostrvo.
3: Dino Avantura.
2: Ja!
3: U bioskopima od 20. avgusta.
5: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.
7: Drina i dedovina, super kombin.
8: Prava milina.
9: Nikad gužva, nikad vrućina.
10: Samo mir i tišina.
11: Odmor kod pravih domaćina.
7: Drinska dedovina, imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
12: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica. Neke stvari su večiti klasici. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, uz najbolji odnos cene i kvaliteta.
13: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.
14: Uključi leto.
15: Uključi letnji vibe.
14: Uključi
15: S3.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Ja sam Leto.
4: Ja sam Filip Travel.
3: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
4: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
3: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
4: Više na filiptravel.rs.
5: Za lepši i udobniji dom, dovoljna je jedna dobra odluka. Sada je pravi trenutak da je donesete. Do kraja avgusta u Simpo salonima namještaj je na popustu od 15 do 30%, a dušici 15%. Izaberite sve što želite, jer vas očekuju dodatni lojalti popusti. Vidimo se u Simpu.
6: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
7: Uključi letnji vibe.

0: azilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesoari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
2: Dobrodošli na Dino Ostrvo.
3: Omiljene šabice su se vratile. Wow! Patrolne šape.
2: Hajde kuce, moramo da spasimo ostrvo.
3: Dino avantura.
2: Ja!
3: U bioskopima od 20. avgusta.
4: Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
5: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
4: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.
6: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
7: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
6: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
7: Drive fresh, every two hours take a break. Dinle min sürün.
6: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednije.
7: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
8: Dis akcija. Svinjska krmenadla. Kilogram 499. Svinjski buti plećka. Kilogram po 599. Vaš dis.
9: Uključi leto.
10: Uključi letnji vibe.

0: za nas.
1: Trending hitovi
2: i samo dobar bit.
1: S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi
2: S3. Ne smo tu.

0: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: U Superveru od 20. do 27. avgusta deterđent gel Persil Regular 88 pranja 1699. Do 2. septembra sladoled šumsko voće Aloma 900 ml 469. A samo za članove Vero kluba ćureća prsa gram podere kilogram 1299.99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Novi hit. Vivo Band. Ne bih bio lud. Zato ljubim, ljubim te, nemoj da trudiš se, dobro sam birao. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band. Ne bih bio lud.
2: Dobrodošli na Dino ostrvo.
3: Omiljene šapice su se vratile. Patrolne šape.
2: Hajde kuce, moramo da spasimo ostrvo.
3: Dino avantura.
2: Ja!
3: U bioskopima od 20. avgusta.
4: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
5: Chilberry smrznuto voće u mlečnoj čokoladi. 150 grama, 399,99.
4: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
6: Savez Meglija.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Ja sam Leto.
6: Ja sam Filip Travel.
5: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
6: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
5: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
6: Više na filiptravel.rs.
7: Vreme je za još bolju kupovinu u El Siva i Kikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite El Siva i Kiki i iskoristite sniženje.
8: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica uz najbolji odnos cene i kvaliteta. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Decathlon.
9: Gde god da uđem, menja se sve.
10: Uključi leto.

0: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano. Ako PMS donosi promene raspoloženja. Ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Dungeon, letnje sniženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na sniženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
2: Dobrodošli na Dino Ostrvo.
3: Omiljene šapice su se vratile. Patrolne šape.
2: Hajde kuce, moramo da spasimo ostrvo.
3: Dino avantura.
2: Ja!
3: U bioskopima od 20. avgusta.
4: Ko je ona?
5: Aura.
4: Aura?
5: Aura.
4: Energija svakog prostora.
6: Potraži me na sajtu jela.rs.
7: Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
8: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
7: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.
9: Gde god da uđem, menja se sve.
10: Uključila je

0: 6151.
1: www.roma.rs.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.

0: Bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
2: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.
3: Nevena kolor.
4: Drina i dedovina. Super kombin.
5: Prava milina. Nekad gužva, nekad vrućina. Samo mir i tišina.
6: Odmor kod pravih domaćina.
4: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
7: Udors. Letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil. Majice, košulje, polomajice i aksesuari. Sada vas čeka po odličnim cenama. Ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.
3: Tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

Zvezdane. Trending hitovi. I samo. Dobar bit. S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Uključi leto.
3: Uključi letni vibe.
2: Uključi.

0: kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farma.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: ST.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.